جس فخر کو لین تو آیا رام نام سنتن کر پایا تج ابان لیا منمون رام نام ہردے میں تو لال کھیپ

قادرو قدرت بہم آمیختم قادرو قدرت بہم آمیختم قیمتائے غیر حق را ریختم.

0: دستن ساس پیدیت ہے
1: یک عرض گفتم پیشتو یک عرض گفتم پیشتو درگوش کن کرتا درگوش